Šioje žargono džunglių ciklo tinklalaidėje pažvelgsime į vieną iš esminių ES veikimo elementų – ES sutartis. Nors jau galbūt esate su jomis susipažinę, apie jas ir jų svarbą papasakosime plačiau. Europos Sąjungos sutartis – tai teisiškai privalomas susitarimas tarp visų Europos Sąjungos valstybių. Sutartyse nustatytos Europos Sąjungos taisyklės, kuriomis apibrėžiama, kaip Europos Sąjunga veikia, ką ji gali, ko negali ir kaip priimami sprendimai. Pasirašydama ir ratifikuodama Europos Sąjungos sutartį, valstybė sutinka laikytis toje sutartyje nustatytų taisyklių. Tai apima Europos Sąjungos teisės laikymasi, bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis ir veiklą tokiose bendrose institucijose kaip Europos parlamentas. Sutartyse nustatyti įsipareigojimai yra privalomi. Valstybės narės privalo laikytis taisyklių. Europos Sąjunga turi ir teisiškai neprivalomų dokumentų, pavyzdžiui, politinių deklaracijų ir gairių. Tokiuose dokumentuose nustatoma būsimų veiksmų kryptis, tačiau jų vykdymo negali užtikrinti Europos Sąjungos teismai. Europos Sąjungos istorija – tai šalių suartėjimo pasibaigus karui ir jų siekio sukurti taiką ir gerovę istorija. Viskas prasidėjo 60-metyje, netrukus po to, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas. Idėja buvo paprasta, bet veiksminga. Valstybėms bendradarbiaujant ekonomikos srityje mažėja tikimybė, kad jos vėl stos į kovą viena prieš kitą. 1957 metais pasirašyta Romos sutartis žymi pirmą svarbų etapą. Pagal šią sutartį įsteigta Europos ekonominė bendrija, kurios tikslas buvo užmegzti glaudesnius ryšius tarp Europos ekonomikų ir pašalinti prekybos kliūtis. Siekta sukurti bendrąją rinką, kurioje prekės, asmenys, paslaugos ir kapitalas galėtų laisvai judėti. Romos sutartis padėjo Europos Sąjungos pamatus, tačiau tokia sąjunga, kokia ji yra dabar, dar nebuvo sukurta. Lūžio taškas pasiektas 1992 metais, kai pasirašyta Mastrichto sutartis, dar žinoma kaip Europos Sąjungos sutartis. Ta akimirka oficialiai gimė Europos Sąjunga. Mastrichto sutartis apėmė ne tik ekonomikos klausimus, ją pasirašius įkurta politinė sąjunga. Taip pat sudarytos sąlygos bendrai valiutai – eurui ir sukurta Europos Sąjungos pilietybės sąvoka. Tai reiškia, kad Europos žmonės yra ne tik savo šalies, bet ir Europos Sąjungos piliečiai, turintis teisę gyventi, dirbti ir balsuoti kitose Europos Sąjungos šalyse. Vėlesniais metais Europos Sąjunga tęsė savo plėtrą ir keitėsi. 1997 metais pasirašytoje Amsterdamo sutartyje nustatytais pakeitimais siekta užtikrinti sklandesnį Europos Sąjungos veikimą ir pasiruošti naujų valstybių įstojimui. Pagal šią sutartį suteikta daugiau įgaliojimų Europos parlamentui. Taip Europos Sąjunga tapo demokratiškesnė ir labiau atskaitinga piliečiams. 2007 metais pasirašyta Lisabonos sutartis. Ja galite laikyti vėliausių Europos Sąjungos sutarčių atnaujinimu. Pagal Lisabonos sutartį sudarytos sąlygos paprasčiau priimti sprendimus, sustiprintas Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo, o Europos Sąjunga tapo skaidresnė. Taip pat sukurtos nuolatinio Europos vadovų tarybos pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybės, kitaip tariant, užtikrinta tvirtesnė lyderystė pasaulinėje arenoje.
nors Europos parlamentas nerengia sutarčių, jam tenka itin svarbus vaidmuo jas formuojant. Parlamentas suteikia piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę ir tvirtina daugumą sutartise nustatomų pokyčių. Bėgant metams parlamentui pagal sutartis suteikti didesni įgaliojimai teisėkūros srityje, taip pat priimant sprendimus dėl Europos Sąjungos biudžeto ir renkant Europos komisijos vadovybę. Be to parlamentas dalyvauja keičiant sutartis. Diskutuodamos dėl sutarčių keitimo, vyriausybės konsultuojasi su parlamentu. Jis privalo pateikti savo nuomonę. Trumpai tariant, Europos Sąjungos sutartys yra Europos Sąjungos veikimo pagrindas. Sutartys yra privalomi susitarimai, kuriais formuojamas Europos Sąjungos veikimas įvairiose srityse, pradedant prekybą ir pinigais, baigiant klimato politiką ir demokratiniais principais. Kintant Europos Sąjungai, kinta ir jos sutartys. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo.
1: Nedaug kam pavyko puikią karjerą meno srityje suderinti su sėkminga politinė karjera taip, kaip tai padarė Melina Mercouri. Populiari aktorė ir tarptautinė kino žvaigždė po 1967 metų perversmo Graikijoje tapo politinė ikona. Keliaudama po pasaulį, jis smerkė diktatūrą ir gynė demokratiją. Žlugus režimui, Melina Mercouri tapo ilgiausiai pareigas ėjusią Graikijos kultūros ministre ir vieną iš pangelistinio socialistinio judėjimo steigėjų. Melina Mercouri nepailsdama darbavosi, siekdama didesnio kultūrinio sąmoningumo Europoje. Jos palikimas gyvas ir šiandien per tokias iniciatyvas kaip Europos kultūros sostinių programa ir Melinos Mercouri fondas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Amalija Marija Mercouri gimė Atėnuose 1920 metais. Ji studijavo aktorystę ir greitai tapo žymi teatro aktorė. Savo pirmojo pripažinimo susilaukė 1949 metais atlikusi vaidmenį pjesėje Geismų tramvajus ir netrukus ji laimėjo Marikos Kotopauli apdovanojimą už geriausią moterišką vaidmenį. Jos pirmasis filmas Stela, kurį režisavo Michalis Kakojanis, 1956 metais buvo puikiai įvertintas Kanuose. Ten jis susipažino su Amerikos filmų kūrėju Žiuliu Tasinu, kuris vėliau tapo jo sutuoktiniu ir bendradarbiu. 1960 metais Kanuose ji laimėjo geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį 5 Oskaro nominacijas gavusiame filme Never on Sunday. 1967 metų balandžio 21 dieną vaidindama Niujorke, Melina Mercouri sužinojo, kad grupė karininkų Graikijoje užgrobė valdžią ir įsteigė Graikijos huntą, dar žinoma kaip pulkininkų režimas. Nuo tada ji nepraleido progos scenoje pasmerkti huntą ir pakartoti savo šūkį – demokratija nugalės. 7 metus trukusio režimo laikotarpiu ji vykdė kampaniją visame pasaulyje ir ragino sugrįžti prie demokratijos. Pulkininkai atėmė iš jos Graikijos pilietybę, bet tai jos ryštą tik sustiprino. Kartą 4 ryto man paskambino dienraštis Daily Mail ir pasakė, jie atėmė jūsų pilietybę. Buvau pirmoji, su kuria tai pasielgta. Apsimiegojusi, laužytą anglų kalbą atsakiau. Aš gimiau graikė. Jis gimė fašistas ir mirs fašistas. Aš gimiau graikė ir mirsiu graikė. Nepaisant grasinimų ir net bandymo nužudyti, Melinos Mercouri dvasia niekada nepalūžo. Ji tęsė kovą sakydama kalbas, koncertuodama, duodama interviu, kol 1974 metais buvo atkurta demokratinė santvarka. Grįžusi į Graikiją, Melina Mercouri padėjo įsteigti pangelistinį socialistinį judėjimą PASOK ir 1977 metais buvo išrinkta į parlamentą. 1981 metais PASOK laimėjus rinkimus ji tapo kultūros ministre. Ji buvo ne tik pirmoji Graikijoje į šį postą paskirta moteris, bet ir per visą Graikijos istoriją ilgiausiai pareigas ėjusi kultūros ministrė. Būdama ministre, ji pakeitė kultūrinį gyvenimą. Jos dėka muziejai tapo prieinami piliečiams, be to ji skatino švietimą, grindžiamą paveldų ir pradėjo didelius projektus, kaip antai Bizantijos kultūros muziejų Salonikose. Ji taip pat pradėjo savo garsėją Partenono marmuro gražinimo kampaniją. Ką Anglijai reiškia Šekspyras? Šventojo Pauliaus katedra. Ką Indijai reiškia Taj Mahalis? Ką Siksto koplyčios freskos reiškia Italijai? Partenono marmurinės skulptūros yra mūsų pasididžiavimas. Jos yra mūsų tapatybė. Tai šiandienos ryšys su Graikijos meistriškumu. Šie kūriniai mums reiškia tiek pat, kiek sąvokos demokratija ir laisvė. Synonymous with our concepts of democracy and freedom. Tvariausias Melinos Merkuri pasiekimas ES lygmeniu buvo Europos kultūros sostinių iniciatyva. Jai įtikinus ES kultūros ministrus, kad kultūra privalo tapti Europos tapatybės centru, 1985 metais Atėnai tapo pirmąją Europos kultūros sostinę. Ji taip pat skatino kultūrinius ryšius su Rytų Europa dar prieš geležinės uždangos griūtį. 20-ojo amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje ji ir vėl suderino aktorystę su politika. 1993 metais pasok sugrįžus į valdžią, Melina Merkuri vėl tapo kultūros ministre ir daug dėmesio skyrė kultūros sąsajoms su švietimu. Melina Merkuri mirė 1994 metais Niujorke. Per laidotuves jai buvo parodyta ministro pirmininko verta pagarba, tuo išreiškiant didelę Graikijos žmonių meilę jos asmenybei. Šiandien jos palikimas gyvas Graikijos kultūrą skleidžiančio Melinos Merkuri fondo pavidalu. Nuo 2007 metų šis fondas kasmet skiria Melinos Merkuri teatro apdovanojimą vienai jaunai aktoriai, kuriai įteikiama Melinos Merkuri sagė, kasmet perduodama sekančiai laureatei. Melinai Merkuri niekada nerūpėjo nei titulai, nei apdovanojimai. Svarbiausia jai buvo meilė Graikijai ir Graikijos meilė jai. Iki šiol jos vizija įkvepia ištisas kartas. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
0: Le banche svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita di tutti i giorni. Affidiamo loro i nostri soldi perché li tengano al sicuro, chiediamo loro prestiti quando vogliamo acquistare un appartamento o una casa e le usiamo per trasferire denaro in tutto il mondo. Ebbene, proprio come noi contiamo sulle nostre banche per aiutarci a gestire il nostro denaro, l'Unione Europea dipende dalle proprie banche per svolgere compiti fondamentali e realizzare i suoi obiettivi.
2: Avrete sicuramente sentito parlare della Banca Centrale Europea, ma sapete come le sue decisioni incidono sul vostro portafoglio? Poi c'è anche la Banca Europea per gli investimenti, che ha competenze specifiche tutte sue. Vediamo cosa sono e come funzionano queste banche più nel dettaglio.
0: Prima di tutto scopriamo dove si trovano. La Banca Centrale Europea, o BCE, ha sede a Francoforte. Questa città è il più importante polo finanziario della Germania e ospita il più grande aeroporto del paese. È quindi una destinazione ideale per gli spostamenti nazionali e internazionali e per i viaggi d'affari. Non è un caso che l'Unione Europea abbia scelto Francoforte come base per questa prestigiosa istituzione finanziaria. Lo stesso vale per la sede della Banca Europea per gli investimenti, nota anche come BEI. Si trova a Lussemburgo, un importante centro finanziario internazionale e capitale di un membro fondatore della Comunità Economica Europea che ha preceduto l'attuale Unione Europea.
2: Ma quali sono i ruoli di queste due grandi istituzioni? La Banca Centrale Europea si occupa dell'euro. Insieme alle banche centrali nazionali dei paesi che lo utilizzano come valuta, il suo compito principale è mettere a punto e attuare la politica monetaria in tutta la zona euro. Deve mantenere stabili i prezzi e puntare a un tasso di inflazione del 2% nel medio termine. Perché proprio il 2%? Se troppo alta o troppo bassa, a lungo andare l'inflazione può danneggiare l'economia. Quando è alta, i prezzi salgono rapidamente, alleggerendo i nostri portafogli. E se resta alta per troppo tempo, non saremo in grado di acquistare la stessa quantità di beni e servizi di prima. Ecco perché è nell'interesse del sistema euro mantenere al 2% i tassi di inflazione a medio termine ed evitare di perdere clienti sui mercati. È importante mantenere alta la fiducia nel sistema. Un'inflazione troppo bassa, invece, può essere altrettanto dannosa, in quanto può portare a tagli salariali e a una perdita di posti di lavoro. I prezzi potrebbero scendere, ma le persone non potranno permettersi di spendere molti soldi se guadagnano meno o faticano a trovare un lavoro.
0: La BCE dispone di diversi strumenti per intervenire nell'economia della zona euro. Ad esempio, può fissare i tassi di interesse di riferimento per mantenere i prezzi stabili. Ha anche il compito di garantire che i sistemi di pagamento, come le carte di credito e di debito, funzionino correttamente senza intoppi. È una responsabilità importante che aiuta a rendere più veloce, sicuro e semplice trasferire denaro in Europa o pagare senza contanti. Ma la BCE ha anche altri compiti, autorizza la stampa delle banconote in euro che usiamo per pagare i beni e i servizi di tutti i giorni e vigila sulle banche europee per assicurarsi che operino correttamente e siano in grado di gestire eventuali problemi finanziari.
2: Ora vediamo cosa fa la Banca Europea per gli investimenti. Il suo ruolo è molto diverso da quello della Banca Centrale Europea. La BEI si definisce il braccio creditizio dell'Unione Europea perché presta denaro a progetti per realizzare gli obiettivi dell'Unione. Questi progetti possono riguardare un'ampia gamma di settori, come la sanità, l'istruzione e l'edilizia abitativa. Ma da dove proviene il denaro? Non dal bilancio dell'Unione, come si potrebbe pensare. Infatti è la banca stessa a prendere in prestito i fondi, principalmente sui mercati dei capitali attraverso obbligazioni. Poi li presta ai progetti che ne hanno bisogno a condizioni favorevoli. Circa il 90% di questi prestiti sono concessi all'interno dell'Unione. Se gestite un'impresa o lavorate nel settore pubblico e avete un progetto in linea con gli obiettivi dell'Unione, potete chiedere un prestito alla BEI. La banca valuterà l'ammissibilità del progetto e verificherà che sia conforme agli obiettivi di finanziamento e che il piano aziendale sia ben sviluppato.
0: La BEI non è solo una delle più grandi istituzioni finanziarie multilaterali al mondo, ma è anche tra i maggiori fornitori di finanziamenti per il clima. Oltre a essere il braccio creditizio dell'Unione, si definisce anche banca per il clima. Mette la lotta ai cambiamenti climatici al centro delle sue attività e investe in un futuro sostenibile per tutti, finanziando l'energia pulita e l'innovazione. I suoi ingegneri, scienziati, economisti e banchieri collaborano con aziende, governi e ONG in 160 paesi per creare un futuro più verde. La BEI condivide quindi tutta la sua gamma di competenze e innovazioni europee con clienti in tutto il mondo.
2: Come abbiamo visto, le due banche dell'Unione hanno funzioni distinte, ma ugualmente importanti. Riassumendo, la Banca Centrale Europea si occupa anzitutto della politica monetaria. Il suo obiettivo è tenere sotto controllo l'economia e mantenere stabili i prezzi della zona euro affinché i cittadini europei possano disporre al meglio del loro denaro. La Banca Europea per gli investimenti, invece, fornisce liquidità a progetti di utilità comune. Investe in un futuro più sicuro ed ecologico per le persone. Sebbene le due banche abbiano compiti diversi, una cosa è certa: sono entrambi fondamentali per l'economia dell'Unione e svolgono un ruolo centrale nel garantire un futuro prospero in Europa.
0: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo. Potete ascoltarne altri su Europarl Radio.